شاہ شہیدان ستاج اپنی سلحل قربانی پنکتی کتھن کردے ہن موہے نرگن گن کچھو نہ جاتا